Të dashur të gjithë më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ështu edhe sonde, në program të kemi muzik të zgjedur shkipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shkipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjermin 8.30 mbrëmëve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjysë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitë.

të dash dy gjysë, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën që bënë zakonet kipatëm.

të dash dy gjusë, tani të digojmë një tjetër këngë, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjues, tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.